0: kujole Canal FM mo bele se mo ji allo gablo
1: nanga o professor du bacano
0: dagbe ya
1: dagbe mi ke la la je nyawo ya da to le nyawo me
0: ha o gbo ku bi dagbe e pun bi o
1: dagbe a ni se be nde
0: nde ebo ebo ebo nyabo nyabo nyabo dogbe ni eh ko ku ji france gbe a do me vu wa o ki ga do me ko ku bi do france gbe parce que do me vu me do france gbe professeur professeur o wena kaka o wena ka ko mu je france gbe na mu le ba am lo
1: sa fu ba ha fu me na awon ko si ra ko ra fu mo pare
0: na ti mo na eh o ko ha ba mi ko le mu
1: aje gbe na ti yo eh ja ti mo si ra ja aje gbe le
0: e ko ma ja zin ba re
1: eh ja me gbe ja je ko fu a e ja ke si ra fu ra fu ma do gbe na ja
0: ya ke nde so pe ngbe si po
1: Na
0: tan ra ko. E vinyo mzira pona bibi. Eh, ko ku bi po ma po ntepe a.
1: Ma ya funwa.
0: To ku bi po ma po ntepe na me a. Eh, ha gbe kene ina to gbi honoré kan ku Evelia. Mesan le enfoin anamepoji to kwata keke a. Ndo gbe mi kwata keke lo.

0: ne enu yi mu chon adruji wa mu jenare kaje o ba po do le gbin bo egbi chan le po do gbo mi agbata mi le do to mi anono ah ne nya gbegble a jo a o la po nyui le me po ne nya nyui re gan ra fi re a o la po gbegble le nti po ne ne yi hi ha me ma ta amro o la ho amro ma ho ne mi le yo kaka o la va gbon a ye be nya jo ya lo enu ke be gbon ya le ke mi va le po ya kwa hi he me be nya wa elolo fike ame nyo fu asada nyidoa funa ke o la gba po ame vlu o chon le ma afuna ke o la gba po nu gon me ma se to le ma funa ke o la po patapa to le funa ke o la po jiro o to le pa ma u do mi to nyi ple vwen me nyi ple vwen me ke mi le a vwen a chan le zon e ba zon li le ye nyi a chan le zon e ba zon li so le ye ne o le ye ye nyi le zon kudo a do la topa po la doko ale doko blado te pe reka be nyi a ne te no ye nchi kaka zane do wane be ove le vwen me a a jagwagwa aji atike kaba aso de vwen da le doko yonchi do wame veo zona be nenyi be nyui wafide a vwen ya la ten va bo susu me ke la vane vwen a e la van nya nyui a jo le jio kwa ogeje gbegble me no le gbegble me kakane nyui a le java bo susu me de vanane ne va kwa vwen a si na jo na le funa pa ogeje nyui me pa o manani asosia do atame abe le du jia ye le gbon beleke pa vwen la jo le yiji e nyui la va mu le tefo ne khom podia o matembe do gbra kwa khom podia la tros khom kokwero e khayo la so yo la ten de gbegble ada le khwame e khwame la konyui re ta ne vwen po amede nebe ye mato asima obe ndekpe aso de vwen ne ya no kokwe de wa ye nto be nyaye fike juro cha ye ma ama ko nyi nu nya to vire a ne vwen de avane ne a o tron asile wa do konchi to nu ona do me aso donyu so fu wa do koji nya kwata mi le agbe mo aji e vo vo vo le yo e ne mi anto mi po edun o danu o be mi va du mi bo o mi mja duwa o do do do e alo mpe kukuku ya adole u o danu o joji si ame abe o neva kandu yo be mja duwa o do do do e o nto e nyawe o no mdofo ye adole u ye o be ye kumpe kube ye maduwa e kan o nto ne o le yo kakava do gare mpo la glombe ne de nyajo kan kume ya koe vede ya de ma ke do eji tete ya a on te chira kume ya kume chiro cha ta hiye me ya nyi le vwen o le miya me gbeton ti le zon kumi zika zika e no le zon le nyi me ya a don kube ne ye gle vire kwa vwen la hotepe ya no le zon le vwen me ya a don kuji be ne ye gle vire kwa nyi la hoebe tepe ya miya no trasi le miya do konchi berkabe mulava ke ya ma ola pobe amea mu lepo le trole rokonti ya perenti vire ne chane dunu le anyi gbaji kwa o chan ola tondo dudu la anyi gbaji ola gbon be e gare me vai na mea o no poa ola be ya kuvo hi he me vai ya ke kan va drag bare gbo drazi re gbo po vire gbo fa e mu nyale ke be o ro po bare bare fifi kwa o amega pe tonu dudu tozo dudu la home kakanye egblon mi la onyi so apple hun ne ne hi hi amelema ne nu le o wa do la cité enu gba lo n plona zo do lo o do so ra do po mo po la ya do po agbo a pote nu o abo etu so ra do po agbo pa e zo la bia aje aya do la to lo me fo la e zo ame kan gbo zo la bi ta mi abe nu o kankan mi aso n zo nono aye jeje so no ple emi so unzo nono ayeje so le kplo wa e kami hiha le unsemele yo ke hiha le unsemele yo a mi lagbe mi jivi munyale wo emi va kuare leke emi ave viola va wedo a eje be mi ajagwa atrasile mi aroko nti be so be nkelake a mi aji no pe nyire dare ne mi ave vio kengbo mi ava ku e ma le vevere nemi ji no pere alomi le tepere e mi le nkure mi ave vio nti e be to be mi o mi npo ga plani gba wa kaka zan la dore mi aji a mi ave vire ala va plani gba kokoko aso mi dare me mi cho mi ano funu agbon re me vire kengbo la va fote mi ava gbon ajo la yin gba ji ne ne ba te yin na mi one mi gbe a mi on to we le wo kudo mi aro ko olo ihe me ya mi on to we no yi Matthew 7 verse 7 a ogble obe bi ono ano ji e ape fu agbo ano afu ina nyama funu enya ihe me be nya pata fu pudo ma nka obe mi aji fifi o nka obe mi abio fifi o agbo ka obe mi afu nya asu wo susu nyire ya dengble nyire mi aplo mi aroko e ba ten jeji na mi na mu nne noa yon to pe la va dwa ya le so be nke la ke ame a va se fefe abiji a pe na mi
1: la me gbe jiro gbe po ide vi o pe ko lu ji gbo va ko me nu mo papa yo po afu ji gaga gbe e si ti ko kan su da vol ta do me e si mo ko khede a va tia ko gbe de ne vera ko be sa khu e zo no fr ya ti gbe ba e nye gai gaga abazi ak bo lorun o ti le mono me le ngbe si le mono me vo mona na ko me vo a to de lo gbe le ba de ti ti fa ko me